За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Не можемо живети без других луѓе. Једни нам ствараю, други решаваю проблеме. Нерад држи говор раду. Сада је вероватно лепо, тамо где је било ружно, док смо ми били. Не васпитавајте децу ако не умете. Боље је бити неваспитан, него лоше васпитан. Треба почети с иницијалима, док се не види шта ће бити. Можда је неким другим планетама земља пакао. То што вас нико не слуша је разлог да ћутите, а не да говорите још више и гласније. Да ли би људи могли бити боље? Могли би, али нико неће први да почне. Сви имају лоше искуства. Ми волимо само оно што немамо и док немамо. Ко живи тешко, дуже живи. Ми умемо или да желимо срећу, или да је се сећамо. Само кукавице воле по неколико жена. Храбри мушкарци плаше се ризика да воле само једну жену. Страшно је то кад имате да испричате нешто важно, а немате коме. А још страшније је кад имате коме, а немате шта. Ви вредите само онолико колико сте другима потребни. Да ли је љубав болест? Јесте, ал не прелазна. Можете некога љубити, љубити, а га нећете заразити љубављу. Поклони су ретки и јефтини. Све остало је подмићивање. Сам човек не може испунити овојки дан. Ко уме да воли, не би требало ниште друго да ради. Планине су за врлина, а море је за грев. Тешко је бити дете и бити добар. Више чујемо једни друге, него што се разумемо. Сваки нови дан је или награда, или казна за оно што смо јуче урадили.

знала и причу о фиолини, о љубичици и виолини. И ником посумњао не би да не прича причу о себе. Затрескао си, блентош, блентави, ма није валда

Стари проклети, ноќу тјера да изаѓем на горњоградске старе улице, да ти мириско се пронаѓем, као од бора ситне иглице, воду ме хладне кишне капљице.

sve vas koji volite, koji ćete tek voleti, to uvek kažem, Bog ima plan. Ne očajavajte, iako ste sami. Sve se to namesti kada trebam. Ovu pesmu posvećujem, naravno, moje čerki, Nini, koja je dala ozbiljan smisao, naravno, dopunila smisao mog života. I za sve vas, divne ljude, koji umete da volite i koji tražite pravu emociju.

0: Дами господа, господин Владо Георгиев.
1: Хвала лепо, мерси боку, спасибо.
2: Најубава музика за секој од нас, секој ден, секој час.